I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære bror, søster og venner, har du bedt denne bønnen meg i dag, gratulerer så mye. Jeg vil gjerne at du skal si det til noen i dag. Si det til en bror eller søster i samme tro. Si det i dag til noen, at du har tatt imot Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Vær sammen med en menighet som forsyner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Finn deg i Bibelen, meditere det. Les Bibelen, og den hellige ånd som er boende i deg skal hjelpe deg. For Guds ord er han selv. Han er ordet. Amen. Gratulerer. Ditt navn er skrevet i livets bok. Og du er nå en far, du er nå et barn av Gud i himmelen. Du er meget elsket i Jesu navn. Amen. Kjære bror og søster, igjen mitt navn er Matilda Jossen. Og takk for at du hørte Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber at din sjel er befylt med Guds ord. Og du er elsket av Gud. Og jeg vil gjerne be for deg nå, i Jesu navn, at Herren velsigner deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære min venn, jeg ber at du, den nærmeste, har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Bare av nåde. Det er bare Gud som kan gi oss nåde. Men han gir oss det. Fordi han elsker oss. Husk at du er ikke alene. Gud har aldri forlatt deg. Du er elsket av den høyeste Gud. Nå og for alltid. I Jesu Kristus navn. Halleluja.